Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsə salamlayırıq. Bugün sentyabrın 4-üdür. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnura Sayın aparıram. Texniki dəstək Özgə Kuraydan gəlir. Əziz dinləyicilər, Türksat 3AP2 üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra Türksat 4AP2 vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımızı Türksatın 12092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlıq canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiyə Avropa Parlamentinin Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə hədəf alan addımlarını pisləyib. Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, Kipr Yunan administrasiyası tərəfindən irəli sürülən iddialar tarixi faktları təhrif edir və məsələni siyasiləşdirir. Bəyanatda həmçinin bu ifadələrə yer verilib. Kipr məsələsinin həllinə töhfə vermək əvəzinə Avropa İttifaqı qurumları neytrallıq və ədalət prinsiplərinə yayınır. Kipr Yunan administrasiyasının təbliğat alətinə çevrilir və iki icma arasında etimadı daha da sarsıdır. İsrailin Jerusalem Post qəzetinin yaydığı məqalə böyük qalmaqala səbəb olub. Kanada Silahlı Qüvvələrinin keçmiş zabiti Al Jay Jeff'in qələmə aldığı məqalədə İrana qarşı ehtimal edilən quru əməliyyatına gənclərin cəlb olunması üçün mübahisəli təklif irəli sürüb. ABŞ-ın borcu olan gənclərin cəbhəyə göndərilməsini və bunun müqabilində onların borclarının silinməsini təklif edib. Məqalədə iddia olunur ki, İrana qarşı müharibədə yalnız hava zərbələri ilə qələbə qazanmaq mümkün deyil. Ölkənin tam nəzarət altına alınması və ya işğalı üçün azı 1,5 milyon əskərdən ibarət quru qoşunlarının bölgəyə yer edilməsi tələb olunur. İsrailin İfrat Sağçı Milli Təhlükəsizlik Naziri və Yəhudi Gücü Partiyasının lideri İtamar Ben-Gvir mühasirə altında olan Qəzza zolağından 1,86 milyon fələstinlinin könüllü köç adı altından çıxarılmasını nəzərdə tutan planını açıqlayıb. İsrail mediasının məlumatına görə İtamar Ben-Gvir qarşıdan gələn seçki kampaniyası çərçivəsində təşkil olunan mətbuat konfransında könüllü köç 710 adlı layihəsini açıqlayıb. Plan fələstinlilərin üçüncü ölkələrə köçürülməsi üçün maliyyə resurslarının ayrılmasını və prosesi idarə edəcək xüsusi nazirliyinin yaradılmasını təklif edir. Argentina prezidenti Javier Milei Falkland adaları ilə bağlı vəziyyətin ölkəsinin xeyrinə dəyişdiyini bəyan edib. Milei Washington administrasiyasının Böyük Britaniya ilə yaşanan regional mübahisədə neytral mövqeyini yenidən nəzərdən keçirməyə hazır olduğunu qeyd edib. Xalqa müraciət edən Argentina lideri deyib, dünyada Cənubi Atlantik okeanında Britaniyanın nəzarətində olan adalarla bağlı iddiamızı dəstəkləyən yeni bir dövr başlayır. Qeyd edək ki, Britaniya və Argentina 1982-ci ildə sözü gedən adaların suverenliyi uğrunda

mübarizə aparıblar. OpenAI şirkəti ən yeni süni intellekt modeli GPT-6 Astra-nı seçilmiş müştərilərinə təqdim etməyə başladığını açıqlayıb. Şirkətdən bildirilib ki, yeni model təhlükəsizlik risklərini minimuma endirəcək xüsusi tədbirlərlə təchiz olunub. Jurnalistlərə açıqlama verən OpenAI prezidenti Greg Brockman məsələ ilə bağlı deyib, təhlükəsizlik bizim əsas prioritetimiz olmalıdır. Qeyd edək ki, yay aylarından sınaqdan keçirilən iki modelin Hugging Face süni intellekt platformasında təhlükəsizlik pozuntusuna yol verməsindən sonra şirkət yeni modelin hazırlanmasını 2 həftəlik dayandırmışdı. ABŞ ordusu Şərqi Sakit Okeanda narkotik qaçaqmalçılarına xidmət edən bir qayığı batırıb. Məlumata görə həmin qayıq dənizdə üzən yanacaq doldurma məntəqəsi kimi istifadə olunurmuş. Hadisə ilə bağlı ABŞ Cənub Komandanlığı rəsmi internet səhifəsində bəyanat yayıb. Məlumatda bildirilib ki, kəşfiyyat göstəricilərinə əsasən həmin qayıq Ekvadorun ən təhlükəli cinayətkar qruplaşmalarından biri olan Los Chanos xidmət edirmiş. ABŞ Cənub Komandanlığının bəyanatına görə ABŞ əskərləri saxlanılan qayığa baxış keçirdikdən sonra göyərtəsindəki şəxsləri Ekvadora təxliyə ediblər. Əməliyyat başa çatdıqdan sonra isə qayıq batırılıb. Qeyd edək ki, ABŞ ordusunun son zamanlar Karib dənizi və Sakit okeanda narkotik qaçaqmalçılığında şübhəli bilinən qayıqları birbaşa hədəf alması geniş müzakirələrə səbəb olub. ABŞ prezidenti Donald Trump İrana qarşı tətbiq edilən iqtisadi sanksiyalar və hərbi addımların İsrail başda olmaqla yaxın şərq regionuna kömək etmək məqsəddaşıdığını bildirib. Ağ evdə təşkil edilən tədbirdə çıxış edən Donald Trump sanksiyalardan sonra İran iqtisadiyyatının çöktüyünü vurğulayıb. O bildirib ki, görülən tədbirlərin əsas məqsədi regionda təhlükəsizliyi təmin etməkdir. Atılan addımların böyük əksəriyyəti yaxın şərqi, İsraili və özümüzü qorumaq məqsədi daşıyır. İran İsrailə zərbə vurduqdan sonra növbəti hədəfi yaxın şərq, Avropa

tankerlərinin təhlükəsiz keçidi üçün Hörmüz boğazına nəzarətin vacibliyini qeyd edib. Prezident daha əvvəl də ABŞ-ın İrana qarşı hər an hərəkətə keçməyə hazır olduğunu və strateji su yoluna nəzarət etdiyini bəyan etmişdi. ABŞ-ın Minnesota ştatının Minneapolis şəhərində baş verən silahlı atışma nəticəsində 2 nəfər həyatını itirib, aralarında 2 polis əməkdaşının da olduğu bir neçə nəfər xəsarət alıb. Yerli hüquq mühafizə orqanlarının yaydığı məlumata görə bir nəfər hadisə yerində, digəri isə aparıldığı xəstəxanada həyatını itirib. Yaralıların dəqiq sayı və səhəti barədə hələlik ətraflı məlumat verilmir. Polis hücumu törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin öldürüldüyünü bildirib, hadisə ilə bağlı araşdırma davam edir. Rusiya hava hücumundan müdafiə qüvvələri Moskva istiqamətində uçan 37 pilotsuz uçuş aparatını zərərsizləşdirib. Moskva meri Sergey Sobyanin bildirib ki, hücum gecə saatlarından sonra həyata keçirilib. Dronlar 10, 17 və 10 ədədli qruplar şəklində vurularaq məhv edilib. Merin sözlərinə görə, PUA qalıqlarının düşdüyü ərazidə Fövqəladə Hallar Xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. Hadisə nəticəsində tələfat və ya dağıntıların olub-olmadığı barədə hələlik rəsmi məlumat verilməyib. Ukrayna tərəfi PUA hücumu ilə bağlı hələlik heç bir rəsmi açıqlama yaymayıb. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

0: mais.
1: Hər gün idman zalında istifadə etdiyiniz qaşış aparatının tarixçəsindən xəbəriniz var? 1800-cü illərdə məhbuslar gündə 6 saat bu aparatın üzərində hərəkət edərək, demək olar ki, Everest dağının yarısına qədər dırmanırdılar. İşgəncə alətindən fitness cihazına qədər uzanan bir yol. Qaçış aparatının qaranlıq tarixçəsi. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Qaçış aparatı xüsusilə idmançıların istifadə etdiyi əvəzolunmaz bir cihaz sayılır. Heç bilirdiniz ki, hazırda idman zallarının bəzəyi olan bu alətdən keçmişdə məhbusları cəzalandırmaq üçün istifadə olunurdu. Bugün Candan Bilgeci və Naz İrəm Üstündağın bu mövzuda TRT Haber telekanalı üçün qələmə aldıqları məqaləni təqdim edirik. Beləliklə, qaçış aparatının maraqlı hekayəsi. Qaçış aparatları 1800-cü illərdə İngiltərədə məhbusları cəzalandırmaq məqsədi ilə istehsal edilmişdi. Həmin dövrdə İngiltərə həbsxanalarındakı şərait olduqca ağır vəziyyətdə idi. O dövrdə edam və sürgün edilmək ən çox üstünlük verilən cəzalardan sayılırdı. Bu cəzalandırma növünün xaricində qalan məhbuslar isə qapalı şəraitdə olduqca çirkli kameralarda saxlanırdılar. Bu vəziyyəti dəyişmək istəyən bir qrup könüllü şəxslər isə məhbuslara kömək etməyə çalışdılar. Bu səyləri nəticəsində qaçış aparatı kimi yeni islah edici bir tərbiyə üsulu ortaya çıxdı. Beləliklə, qaçış aparatı 1818-ci ildə İngiltərəli mühəndis Sir William Cubitt tərəfindən ixtira edildi. Lakin bu qurğunun istehsal məqsədi sağlam həyatı təmin etmək və ya bədəndəki pilləri əritmək deyildi. Qaçış aparatı ilk dəfə istehsal ediləndə bir işgəncə cihazı kimi layihələndirilmişdi. William Cubitt, müqəddəs Edmund həbsxanasındakı məhbusların boş bekar yatdığını gördükdə çox maraqlı bir fikrə gəlir. O, bu məhbusların əzələ gücündən faydalanmağın və cəzalarını daha səmərəli çəkmələrinin mümkün olduğunu düşünür. Beləliklə də o, qaçış aparatı düzəltmək fikrinə düşür. İlk qaçış aparatı əslində öz ətrafında fırlanan nəhəng bir vintə bənzəyirdi. Bir qrup məhbus qaçaraq bu vinti fırlatmalı olurdu. Bu hərəkət düz yerdə qaçmaqdan daha çox davamlı

olaraq pilləkənlərlə yuxarı dırmanmağa bənzəyirdi. Məhbuslar dayandıqları təqdirdə yıxılacaqlarını bildiklərindən fasiləsiz hərəkət etmək məcburiyyətində qalırdılar. Onların bu təchizat üzərində hərəkəti buğdanın üydülməsi, su dəyirmanının hərəkətə keçməsi və ya mədənlərin havalandırılması üçün lazım olan enerjini təmin edirdi. Nəticə olaraq bu vəziyyət məhbuslardan başqa hamıya sərf edirdi. Sözün əsl mənasında əzab əziyyət çəkirdilər. İxtiradan sonrakı 10 illik müddət ərzində 50 İngiltərə həbsxanasında və eyni sayda Amerika həbsxanalarında qaçış aparatından istifadə olunmağa başlandı. Bu dövrün bir çox insanı qaçış aparatının həbsxanalardakı intizamsızlığa qarşı müsbət bir həll yolu kimi qiymətləndirdi. Hətta 1875-ci ildə yerli idarələrdən biri qaçış aparatlarını həbsxana intizamında böyük bir irəliləyiş adlandırmışdı. Həbsxana intizamının təkmilləşdirilməsi cəmiyyəti isə bunu profilaktik cəza növü olaraq görürdü. Hesab olunurdu ki, qaçış aparatının çətinliyini yaşayan heç bir şəxs yenidən cinayət törətmək istəməyəcək. Hər gün Everest dağının yarısına qədər dırmanmaq. Təxmini hesablamalara görə, məhbuslar gündə 6 saat bu qaçış aparatları üzərində hərəkət edirdilər. Bu isə orta hesabla 1500 ilə 4200 metr arasında bir hündürlüyə dırmanmağa bərabər idi. Qeyd edək ki, 4267 metr hündürlük Everest dağının tən yarısı deməkdir. William Cubitt-in bu dizaynı tezliklə Britaniya imperiyasının sərhədlərini aşaraq Amerikada da sürətlə yayıldı. Lakin zamanla həftənin 5 günü az miqdarda qida qəbul edən məhbuslar bu ağır fiziki gərginliyə dözməyərək xəsarət almağa başladılar. Bununla da qaçış aparatı 19-cu əsr həbsxanalarındakı ağır şəraitin əsas rəmzinə çevrildi. Yaranan ciddi etirazlar nəticəsində isə 1898-ci ildə qaçış aparatının istifadəsi tamamilə qadağan edildi. İşgəncə aparatı fərqli bir məqsədlə yenidən istifadə olunmağa başlandı. 1911-ci ildə ABŞ-da patenti alınan qaçış aparatının tibbi məqsədlərlə istifadəsinə xeyli sonra, yəni 1952-ci ildə başlanıldı. Bu addım həkim Robert Bruce tərəfindən iş yoldaşı üzərində apardığı elmi təcrübələrdən sonra atıldı. Bruce-un əldə etdiyi elmi nəticələr bugün Bruce protokolu kimi tanınan və ürəyin düzgün işləyib işləmədiyini yoxlayan testin əsasını qoydu. Qaçış aparatları 1960 və 1970-ci illərdə kardio məşqlərin məşhurlaşması ilə əvvəlcə idman zallarına, daha sonra isə evlərimizə daxil oldu. Beləliklə, keçmişin amansız işgəncə aləti qəribə bir şəkildə müasir dövrün və sağlam həyatın əvəz olunmaz bir hissəsinə çevrildi. Bəs siz, idman zallarında istifadə etdiyimiz qaçış aparatının bu qədər qaranlıq bir keçmişi olduğunu bilirdiniz? Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

1914-cü ildə anadan olan Muazzez ilmiyyəçi şumerologiya sahəsində çox sayda elmi araşdırmalar aparıb. Muazzez ilmiyyəçi Anadolunun zəngi sivilizasiya tarixini gün üzünə çıxarmaq məqsədi ilə yaradılmış Dil, Tarix, Coğrafiya Fakültəsinin Şumerologiya Kafedrasının ilk məzunlarından biridir. Universiteti bitirdikdən sonra Alman dili müəllimi ona universitetdə qalmağı təklif etsə də o, bu təklifi qəbul etmir və İstanbul Arxeologiya Muzeyində işləməyə başlayır. Bu qərar onun həyatının dönüş nöqtəsi olur. O,

1973-cü ildə təqaüdə çıxana qədər İstanbul Arxeologiya Muzeyinin Mixi yazılı sənədlər arxivində çalışıb. O, bu arxivdə 3 müxtəlif dildə yazılmış 75 minə yaxın lövhənin düzəlməsi üçün illər boyu çalışıb. O, Şumer, Akat və Het dillərində yazılmış 10 minlərlə lövhəni təmizləyib, təsnif edib və Mixi sənədlərin arxivini yaradıb. İşlədiyi müddətdə elmi sahədə 8 kitab və çox sayda məqalə yazıb. Çoxsaylı beynəlxalq elm mükafatının sahibi olan Müəzzəz İlmiyəçi araşdırmaları ilə adını yalnız Türkiyə deyil, dünya tarixinə qızıl hərflərlə yazdırıb. O təqaüdə çıxdıqdan sonra da fəaliyyətini davam etdirib və çox sayda kitab yazıb. Bu kitablardan o, Şumer və Xit sivilizasiyasını, tarixini və mədəni dəyərlərini hər kəsin anlayacağı və seveceği üslupta qələmə alıb.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت تركيا.

Əziz dinləyicilər, bu gün bizim üçün ayrılan vaxt sona çatdı. Verilişi mən İlnura Sayın apardım. Sabah eyni saatda görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.